Jumane itale 29 mwezi wa 9 mwaka 2026. Na paka pamoja na wako ambao tumeglika bila mpaka kati wa 2 na dakika 55. Mambo Shafi kulwa kulwa kina kwa kusentri misore. Evo natona kamili yanga kuvitali pamuna nangu Jean Armando Nkova. Wale kuilu pagana wako mbote mgliki na kujugula vya kuyopangidili kwa wanelo viku kililanda.

Yuka na wika saa 11 kamili. Nina kwa kujabali kwa lekela na inda radi Msambiki njini ukumaputu. Unapata kwa kujabali ya demustangodi shash putugesh. Watika mashala kabdragadu. Pako kati wa saa 11 na dakika 10. Rina kwa kujabali dia ushishi. Mwanya ni Peter Makaja manama venite.

kipindi cha usalama kwa wanaume kwa barabara ndio kwa wakati wa saa 11 na dakika 25. Hiyo kanao ika saa 11 na dakika 31. Ndio kwa kushipinto magela madengo akulima kupoga kwa nyama na mshurushu mbele ya kule. Saa 12 ligazeti ya Journal de Manhã. Hiyo kanao ika saa 2 na dakika 10 jabali ligazeti ya Cap Delgado mshimakonde. Katika jabali de ushishi hiyo kanao ika saa 2 na dakika 30 chipindi tunamenga la shungu mmakaja bana ma vinte ndumbilta tukapata kila bila mpaka kumwisho mali kwetu kwa wanelo shamba kati wa saa 11 na dakika 55 wetu kulimadianga kupata leo shungu dishimani kwa mushi madengo bondia wetu kulambwa.